Benny, eyin se wa ni oju opo Facebook e kan ti e de sepo nbe te nwo mi ani ke dakun ke jo e te like e te love ke de ke je ki recommend yin engineer Adekunle Adewumi woni good morning peace mama woni watching you live from Abuja woni e and Lenny thank you so much sir wantan so woni oro awon omo wa ninu holiday yi ki olorun ko wa mo se ami ami o ehe ejo je ki ri message yin mo so fin pe awon kan ti kokko send message ni bere eh iyan ti lo ehe ejo e tun ba mi resend awon message yin yin awon comment yin oju oni ti wa labi akoso bo ti wu kori ehe mo ti ki awata wa loju opo Facebook eje ki se bayi na mo nbo

0: wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibani soro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: ye mo gbe o data